basadi ba ba parago le sego ka gare ga go imelwa basadi ba ba lago sa masetlapelo sello ka tlaisho ya bong re ga re re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo